pojak pe minas sangdak nan liak mo zap thung pe skorla serin de baryan de luk se khakurun is iron folic acid is mani taki frun jama trugi kana jama tarchu chak pe frun las go se tang se ar de luk spurtan pojak pe mina lakception fyok sun skorla sal po base ha gon tans dunin min dar chak pe purgi khabarun nga izin chaz de bas yaju khuda nar samani faqriyan